Jamel, en un samoa salita, so langa de kumayere ya po kuma inobu. Ayo charan. Ma evi sudi o yerere.